이분 데이머 또한 편 러닝 건너라 메텐나노 프로그램 등 아본가요? 시나 더라인 간네 니부스마야라 모니 메텐나노 게 데모니 부부시에리아 당이라키나 코나 요한 바라니 메우리 FM 89.9 야 강아이 대간데 데 메텐나노 와요 메우리 나 부부시 가나콘 아우메 메텐나노 테코나 에 테폴리 모티알리 pa ay katikirawara na piyang kay samana nga iyo ni Kawaira na kon naratapo ni Makuri. Metang rakais ntapo kurapa. Ay karapo kori ki metang rakais ntapo ki ndona kiw na ra meten nano program di nga po ngayo. Ay yung kanne me meten nano mge kunamara kwa tangiria pa na nako iyo ni panani meori FM 89.9 tepuli mutiali ki ya ugantani nga men katangan ko naman mayo ay napuni pa niya uyan na nung kay pun irian na katikiraw kami kiti inanon busmi inanon de takaway gin kawaymin nako ni kaya mi tapon makuri kinti nga po ngayon.